0: selamat Jehu Dayu. Lu sama naik mikrofon. Halo Jehu Dayu.
1: Iya, selamat Jehu, Kak.
0: Api tiko tu tege mimpit kawa.